Amunde, amun bangwa ma ye. Ajuma juna ma ye. Bisu tawa wun bangwa ma ye. Yitara ye.